0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.
4: Pet in 43 minut gremo k zimzelenim lastovkam.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Pri pouku biologije.
2: No, Jurček, katera žival te zjutraj zbudi?
3: Moj oče, gospod učitelj.